0: nonu bum koy def ci la ab sox genn dal siré gudjabi di ab xalé bu jigen bu am fukki at ak juroom ñaar mu mujjé faatu ci saasi ganaw lolu Youssouf Sané ci la daadi daw genn Sénégal dem Guinée-Bissau def fa juroomi at ganaw lolu mu dugat Sénégal jaar bu tupa Camara Kunda Kolda la ta muy ñew ci diwan bu Bagaga ci Tobor ci wetu ay mbokam ci diwan bobu nak la ko gendarme yi tegg loxo ganaw buñ ko yobbo ci gendarmerie wu diwan ba mom nanguna luñ koy tuumal waye da wax ne ab accident la wot Youssouf Sané ñu koy topé reynit te tayuko dina jano ak procureur Altiné bi di ñew buñu sukkandiko ci suñu natango Mor Mbaye Cissé
1: aja fatusa
2: dominique ma mo ngi don jangata li nga xamne modi etu yeug la kay ñoo daldi koy nak jajeufal mu ndarke xibar yi mbokk ñi ngi leen di jajeufal yeen tam ci sen tewlu jajeufal sen job ci xarle gi xibar ci tank 11h lay don midi ngeen and ci ak jox ñay ci c'est ci wolof ci yattal 13h Elise Emmanuel Senghor mbokk ñi ngi leen di jajeufal bu baaxa baax ñeen do jajeufal.

0: jurom ñent waxtu ci guddi jot na be tegal fanweri minute fi ci radio senegal ak ci mbollem bankassam mo bu waxtu mo jot fle ci jam ñaajo ñu ñew ci xibar yi
1: abdoulaye ndjay
0: njitu rew mi neena mu ngi rafetlo bu baax baax jego yu am solo yi nga xamantene def nañ ko ci liguey bi jëm rek ci bëreb yi wara dal GOG Dakar 2026 tay ji ci samedi bi la ko xamle fele ci jëm ñaajo biñu koy jébal centre ECS bu gendarmerie nationale ak village olympique yu GOG biñu def fele ci université Amadou Makhtar mo bu jëm ñaajo Fatou Mbacke Diouf kanu tek na ci ñew ba legui jëwrin biñu denk l'armée gi mom mu ngi wayal tukki nemeku bi mu yamal ci bir rew mi fele ci bi ñona ko ba jeme xamle na ne dinañu tabax ben hôpital militaire niveau 2 ci bir département ba Omar Mamadou Diallo dina ci ñew yok nañu karangé gi ci bir commune Kayen ci département bu Koupentoum ci diwanu Tambacounda élément police nekkon ci frontière ba lañu jël yobulen ci poste de police biñu tabax ci Angouta Atoukuleur ci di ben tundu bu nekk ci bir commune Kayen ci frontière am ak Gambie poste de police bobu sa bes bobu fan yi di ñew rek dinañ ko dalo en soumana sadio dina ci ñew tagatiram suñu gaynde ci walu basket tan ño daan wa Angola jurom ñetti fuk ak ñent ci jurom ñetti fuk ak ñaar El Hadji Tandakh Ndiaye dina ci ñew ci xibaar yi ñu jéxalé ak suñu gandi Mamadi Thiam moy maire commune Kayen en soumana sadio mo koy dalal
2: xibaar yi jambar bu wër te wu
1: Abdoulaye Ndiaye
0: fegok soxna Ramfal mbok yi nuy nañ len nima ko waxe sank njitu rew mi neena mo ngi rafetlu bu baax baax ligue yu am solo yi nga xamantene def nañ ko mu jëm rek ci bëreb yi ñu wara dal bëreb yi wara dal GOG de Dakar 2026 tay ci samedi bi la ko xamlé fele ci jam ñaajo biñ koy jébal centre ECS bu gendarmerie nationale ak village olympique yu GOG Fatou Mbacke Diouf kanuté
3: ñaar wër képp dest ci jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye di weyel di xol bëreb yi nga xamantene mo wara dalal yoy lepp compétition Bassirou Diomaye Diakhar Faye dem